오늘 내가 보험책에 승계문이 있다. 기이 저탄기 문이 특히 파이피캉 캄바 임지탄기 관 콩앙어 암자 프로그램인기 야와 클래식이 올라 생기 전 임지기 승기 임자 프로그램 기등 램지 올라 끈 임지기 시가마카이 아디기 꿈지기 야 콩앙어 암자 프로그램 임지기 심지기 땅땅 콘다기 응어가 야와 위인도 끈이 원이지기 게임 오늘 거기 나트린 호가치기 오토기가 오젤라타 호치기 나텔레 그가기가 클레토기 오 깜짝 오 조링의 작한 깜바 깜깜 호쿠 니까 오 깜깜기가와 페스타그니 양기야와 깜깜 호트니까기가 코 팔라팔라 투나 까 깜깜 티탕가기가 클레토 나누자가 클랭깜 그 깜짝 땡기던 호텔 그야 와빈도 클린트 기티서 오고 그야원 그야 와스파르둘 베타 기빈도 클니 어떻게 그야 과사해 아포기시가 오 그야 와 모티피어드 아기담 아기야 다 포기시가 아 윈도마 아니 공부잘라 아기다원나 스파르둘 베타 기빈도 클니 야와 코르 termain ta kita wana ya wa medium termain ta kita wana age ya wa long termain tike age ya kamkwa avindu ya ngai tike avindu khwe ge ya kamkwa tang ge ya wa vense ntake ya sunki ya ngalam akita wa katim take ya kinga financiala dulvete revenge Watike he agihia palapalaka amuni e. Agihia mutoaka amuni e. Angina kwa kama gihia wa nuat fonsi. Diga magia wa skull delas. Diga magia wa belaham. Agita sanga mani kwa ab okanaga amali. Nga gi nga kam. Amani kwa au hamale ya he akagika chwa a makongo sang amne ya sanga amale he agi ya wuzala kankawa kula kini kula gi kwa gua ma amne kwa kule wa kang manakwa omte tanki yang kawa kewa o yang kagi kawa sibitali kini kuna amne kwa awuzala amale wa kwemte tanki inghoike kngangwa mcha program ke gangse ni ke komasi tigiti sao tige he agya bujala kwa bindu he gyan khaya mani kwa khama bindu kangkala wa tige agya long sa da fitika ki da tini tali yaman ngai kha ngwa wa skola tisin khos ngana ke chang da gyan kwa agita kuna long sa ya agita khangu ngwa ki kha ya o mali bani kunam agita stela ki khuya for belti yang gya o mali gani kuna kang kala kang dawa ki kang na no ngai yamani dang ta tro ki ka chang wa kwem te tang gen ko ki pen ngom ta program ki kang sin ni ki komasi tem ko ner tin siwa ke ni khadam te ki sing yola sing chom cha kang ko ta tin ngwa ta fitari ko